mwari siya ume biya sanji ya bayayi Eja sen kasi ya diya wawo Eja nkuruma kasani ya mwame biya sa Onya nkurupo mtwe diya pon Neni mi nechi Nyami biya re miwo Ye uradye Wotwe diya pon

abusuago 96.9 kasa fidie so ni na mpacho bebe enti ya yanya ne se se amemfo bi o se nipa bonefo bi o na amako amako kum abofra bi e wokɔ ukoto so endra anwumre na adenesi ya homa chi na omu hu abofra ne wadan to bi mu nya ne ntia se apolisi fo aso mu ago news fo no beba krom ho na omu ne mu abedi nkomo ne amu ne mfa ho bia de wase mu kachire bia mu ne eni hu nkomo esramu pi Epacho Primatech Enterprise na dom nesika ano de aboaye epia ye chidom ne ye de dwumade ye brewo

awon kokokro fro ana fe ne ho kane salome awon kokokro fro be ya poeda se pa we se na misia

mu ha wo ka chiame a papa na mamre ne amane no moti ase pa ntimi nka mienu enyi chiame bo mfiri chiame bo adane be kum se ne ade ya kwesi da ye na mpani eyi no anwumre ya na tu mpoma ya na brempo yi a na wo twi na wo chi mu die wo dia mo ni ada je kura asuna rempia kwa busu ya kwa dia mo na dia mama nyina mo shede ne ya kwa shonko kupon kai na na mi aduma da bi esen ne dasene yebesen shia yakra mo nyina.

no kresa adie bia wone bre intisa odie maya mempre wo ho arishima ma munyina adwone akwa ba biem de bago 96.9 kasa fidie so simano adienu enum ena abo pa nwumre no sia ho we die enka bo ba kwa kan se ofi hatao yemfa ntwa mu ma wo na afi yenyamu ema dj bayo na wonfa nyompa ento aso emfa ema wo sa na we no eye ayie enka ibo eyi pasofuo din na edide suei nana ehia tutu brimpon a otosu mienu eye kwu aduam wa hene ono ane kwa obenkum hene nana kwa me odura pentin a otosu mienu eye kwu aduam wa kronte hene nana ya ankoma echampon a otosu mienu eye aduam wa rempe hene nana afosa kodom a otosu miensa eye aduam wa achiame hene abusua pani kwadwo nyako eye asuna rempe akwa abusua pani ewo kwu aduam wa afi nana opam kisi enso eye bibidro hene ewo maiga na mu ono aso ene yesu mankwa hene ewo kwa enkwetia nana osei buama eye twafo hene ewo aduamwa nana ufori kuma aye mpumpunso hene ewo aduamwa nana kwa medafo eye nifa hene ewo aduamwa nana okotrebo ampadu awodi kan aye kwa ma hene si anamu ewo europe abrochima mu nana kwa kuado eye ankobia hene ewo rempe hene ahimfie ewo aduamwa afi nana kwa ku ajeku.

0: obi yare nnɛ ɛsan boafoa mpie ne so nti yare no ku so da no so woka bɛsɛ da subra no hɔ no boafo no bɛgye nane mu mpo ɛwɔ sɛ deɛ da menyama wo mpo wɔ sɛ sɛ ɔbɔboa no bɛhunu nsuo no a menya obi na wabɛsɔ me mu wabɛboa me sɛ meyɛ kakra akase meekɔtɔ nsuo no mu a na obia saa me hɔ menya obia ɛbɔ mpɛ ka kyɛ awurade woafo wɔ he ɛne soɔ ɛsomeɛ yare ɛda me soɔ dɔkta bi atumi yɛ obi ɛyɛ obi boafoɔ obi atumi akɔ hospital sɛ ahodoɔ bebree na patikula hospital bi obɛkɔ patikula doctor bi obɛkɔ hyia no no ɛna na yare sa ɛbɛba yɛbɔ mpa ka kyɛwura deɛ da me soɔ ne so a da me soɔ mehia obi
1: my harbor
0: ɛra kantaraba ha mehia obi aba sɛma na bɛsɔ me
1: mɔde
0: kantarabarabaraba rakanta ya darabarabaraba
2: Wo tumi ni mo